0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразина.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднем на Ібаразина». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, в які спосуб білоруські владзе затирають сляды польскості в краю. А о чым ще услышимы в програмі? Kolejni polscy księża-katolicy opuszczają Białoruś.
5: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
4: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
6: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła.
4: Obchody święta Wojska Polskiego.
7: 15 sierpnia to przede wszystkim...

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. Склад Азон у Оренбургской области подвергся атаке дронов. Беларусам фактично еще на месяц протягнуть безвизовый режим у Черногории. После мощной бури на Подляшче без электричности остаются около 20 тысяч споживцов. У студии Анжелика Ляльковская. 1642 день українсько-російської війни. У Оренбургу обломки безпілотників упали на територію логістичного комплексу компанії «Озон», повідомив керівник російського города Альберт Юмаділо у своєму телеграм-каналі. Дрони були збиті під особливою економічною зоною, де розміщені промислові підприємства. Після падіння обломків на об'єкті почався пожар. После атаки были эвакуированы больше за 300 работников логистичного центра. Праца склада часово спиненная, а товары, размещенные на объекте, схованы с витрины маркетплейса. А у Кривым Розе керовнику украинского супермаркета обвестили подозрение у рамках расследования после российского удара по гандлевом центре, в вынику якого загинули 16 человек, а каля 130 отримали ранение. Про это поведомил керовник Министерства внутренних справ Украины Иван Выговский. Поводли следства супермаркет протягивал працовать под час поветренной тревоги. Значную частку загинулых знайшли миновито у помешкания супермаркета. Полиция расследует справу об махчимой службовой халатности. У питаннях міжнародної оборони для білорусів назирається небезпечна тенденція. Зафіксували сплеск адмов, що виникає зі статистик польського управління по справах заміжників. У червні бігучого года доля адмов склала 57%, а у липні підскочила до 76%. З гэтым питанням працюють представники білоруської демократичної супольності. У Польщі до білоруської політичної повістки ставиться з розумінням, кажуть дарацца по питаннях дипломатії Світлани Тихановської Денис Кучинський. По виниках шерогу сустреч.
3: Це декларується і приватно, і публічно. Тому це важливо, справді, що зрозуміло, що Польща, як наш основний хаврусник, детально розуміє все, що відбувається якби внутрі країни, і так само питання інтернаціональних репресій. Тобто, дякую знов-таки МЗСу Польщі, і це знов-таки ще раз було підтверджено.
2: По різних оцінках, у Польщі більш за 11 тисяч білорусів мають міжнародну оборону. Процес протягується, подається і ще більш людей. До таких кейсів треба пільно рихтуватися, гучить рекомендація від Дениса Кучинського.
3: Коли подаються ці документи, справді то, що ми раємо подавати всі необхідні додаткові документи, докази, щоб кейс був справді завжди мощним. Ну і друге, так само практичне, що коли, скажімо, люди приїжджають, наприклад, по гуманітарній візі, виїжджають, і після вони роблять документи, там чекають, може виїжджають, знову вертаються. Це так само може бути таким підмурком, підставою для більш детального розглядання кейсу. Тому тут вельми важливо, зрозуміло, одразу подаватися.
2: Білоруси у Польщі – друга по величині група замінників після громадян України. Поводле звісток Головного управління статистики, на кінець минулого года у польській економіці офіційно працюють каля 119 тисяч білорусів. Черногория планує з 1 листопада бігучого года увести візовий режим для громадян Білорусі та Росії. Однак білоруси, які поспіють уїхати в Україну до 31 кастрычника включно, зможуть знаходитися там без візи ще 30 днів. Таким чином, для тих, хто пересече Черногорську межу до встановленої дати, безвізовий режим фактично буде діяти ще місяць. А ось після 1 листопада для уїзду білорусам спотребиться віза. Черногория при цьому і раніше не була одним з самих популярних керунків для білоруських туристів. Не глядячи на відсутність візових потребувань, добратися туди без транзитного Шенгену було складано. Поводле Білстата, у 2025 році праз організовані тури Чорногорою навідали тільки 260 громадян Білорусі. Для порівняння, у Турцію за той же період з'їздили амаль 162 тисячі білорусів. Таким чином, зміни у візовому режимі закрануть односно невелику кількість білоруських туристів. Але тим, хто планує поїздку Чорногорою в осінню, варто улічувати нову дату уступлення правила у силу. Після моцного вітру, який пройшов по регіоні в суботу, на Подляшче по-ранішому застаються масштабні перебої з електрозабезпеченням. Раніцей 23 жнівня без електричності заставалося каля 20 тисяч споживців. Найбільш серйозне пошкодження зв'язане з поваленими деревами і пошкодженням електросеток. Енергетики спочатку відновляють працю сеток високого напруження і основних ліній, а потім переходять до локальних пошкоджень. У самий складний момент після бури без електричності заставалося выявілася больш за 245 тысяч спажыўцоў. На гэты момант электразабеспячэнне ўжо аднавілі больш, чым для 200 тысяч гаспадарак. Энергетыкі папярэджваюць, не варта набліжацца да барваных правадоў, пашкоджаных слупоў і іншых элементаў электрасеткі. З-за вялікай колькасці зваротаў могуць узнікаць праблемы з тэлефанаваннем на нумар 991. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 23 жніўня ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. У цэлым дзень будзе прахалодным, а надвор'е неўстойлівым.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11 година, у Польщі 10. У Росії затримали 100 чоловік за підтримку України. Мігранти 150 днів спробують незаконно перейти білорусько-латвійську межу. На волю вийшов билий оператор Білсата. У студії Анжеліка Ляльковська. У лісі під Виборгом Ленінградської області російські силовики провели масштабний рейд по неформальним музичним фестивалі. Поводле російських державних СМІ затримали каля 100 чоловік. Фестиваль проходив неподалік від межі з Фінляндії. Силовики очапили територію і затримали удзельнікаў мероприємства, сярод яких були переважно молодые люди. Поводле російських правоохоўнікаў, подставой для рейду стали пісні у падтрымку України і заклікі да зміни улады у Росії. Так само силовики заявили про нібыты масове уживання наркотиков. Повідомляється, що каля саморобної сцени були розміщені плакати з українською символікою. Росія вперше більш ніж за 10 років залишилася без військових кораблів у міжземному морі. Про це повідомляє британське видання «Телеграф» зі посилкою на представників країн НАТО і Міністерства оборони Великобританії. Поводле криниць видання, російські воєнні кораблі сійшли з міжземного моря з червня. Росія вимушена переразмірковувати свої сили для інших задач. У приватності, частка кораблів використовується для оборони танкерів так званого «тіньового флоту», який перевозить під санкційну російську нафту. Ситуацію ускладняє узмацнення контролю країн НАТО над російським тіньовим флотом. За пошні півгоди воєнні кораблі нескольких європейських країн затримали на таких танкерах не менш за 13 чоловік. Мігранти 150 днів запар спробують незаконно перейти білорусько-латвійську межу. Поводле латвійських памежнікаў з 25 сакавіка па 21 жніўня было зафіксавана каля 10 тысяч спробаў такога пераходу. У сярэднім гэта каля 60 спробаў штодня. Агулам з пачатку бягучага году іх колькасць дасягнула больш за 10 тысяч. Акрамя таго, на латвійскім участку мяжу першыню выявілі два тунэлі, якія былі выкапаныя з боку Беларусі. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з краінамі ЕС працягваецца з восені 2021 года. Европейскі улады називають його часткою гібридної атаки з боку Білорусі і Росії. На волю вийшов був оператор Білсата і могилевський журналіст Євген Глушков. Йому 57 років. Поводле видання «Позірк», Глушков визволився після закінчення терміну зняволення. Після вертання у Могилев журналіста терміново шпиталізували. Поводле криниці видання, у його трофічна язва. Перед визволенням Глушков так само знаходився у больниці. Журналіста затримали 5 студзеня 2024 года. Його обвинувателі у створенні і альбо в уделі у екстремістським формуванні, а так само в уделі в узброєному формуванні за межой. У липні 2024 года суд призначив Євгену Глушкову 3 роки позбавлення волі. По той же справі судили ще одного могилевського журналіста Олександра Соболєвського. Він отримав 4 роки зняволення. Музей і осяродок білоруської культури у Гайнуце протягує цикл білоруських фестів «І там живуть люди». Чергове мероприємство відбудеться 30 жнівня у вісці Курашева, гміни Чижи. Проєкт ладиться уже 18-й год і штогод наведує невеликі вісці Подляшша. Його мета – популяризація білоруської культури, народної музики, традиційних ремесел і місцевої культурної спадщини, каже директор білоруського музею у Гайнуце Томаш Тиханюк.
3: Продовжуємо наш цикл білоруських фестів, які ладимо на найменших вісках Білосточчини, так само від 18-х років, і там живуть люди. І у останній день жнівня, 30-го жнівня, у останню неділю жнівня, так само буде черговий фест, і ще два у вересні.
2: Після Курашева цикл протягнеться 6 вересня у вісці Плянта. Апошній сьогоднішній фестиваль «І там живуть люди» пройде у гміні Орля. Гэты фестиваль на протягу многих годов дає можливість почути білоруську музику і побачити живую традиційну культуру менавіта там, де вона історично формувалася і заховувалася – у подляжських вісках. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 23 жніўня у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. Жыхарам і гасцям нашага памежнага рэгіёна падчас шпацыру варта ўзяць з сабой парасон і апрануцца цяплей.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Сусветный хит тыдня.

0: Альбом тидня.
1: Брендан Флауерс з новою кружелкою «Трешер» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Брендан Флауерс – американський співак, автор пісень і музика, найбільш відомий як фронтмен і один з основальників гурта «The Killers». Він народився у 1981 році. Менавіто у юнацтві сформувався його широкий музичний густ – від «New Wave» і «Постпанка» до класичного американського «Кантри». У 2001 році разом з гітаристом Дейвом Кюнінгом Брендан заснував «The Killers» – гурт, який отримав сусвітну відомість. Паралельно музика розвивав сольну кар'єру. Його дебютний альбом «Фламінго» вийшов у 2010 році, а наступний – «The Desert Effect» у 2015. Після більш чим 10-годового перепинку музика вернувся з третій сольної кружелки «Treasure», де значно глибіше звернувся до «Country and Western» – американської музичної традиції і власних сімейних успомінів.

0: Запрашаю сёння ў Зубава, маляўнічую вёску на Білішчыні. Багаццем Зубава ёсць зямля і людзі. Родам з Зубава ёсць, між іншым, Яўгінія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджарскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару распавядзе Алексей Данілюк, 1934 года нараджэння.
1: Тут колись быў маёнтак, Калозубоцкі тут, Гензель, там быў маёнтак Гриневічі, тоже маёнтак быў вялікіх, панство той жыло. І тут у Зубові быў, де Цумські то жыве, быў, значыць, панський будынак якийсь там. І вон Зубов фамілію мав, той пан, значыць, Зубов. І то от його пішла фамілія Зубова застала. Зубов назвіско мав такое пан. А после, як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той застався на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й подіві, ще й бракувало навіть землі. Колись де, колись в хатах, а мав за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, з 20 на колоніях. Ще тут колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, у 30-му рокові ступніки вёска була, згоріла. Там якийсь, той був там крав, овечки, чи ж той, клуні там владував фонара, і якось звалів, запалів. Праві ціла вёска вигорила там, тоді то наша засталася, то, бо ми там теж жили теж, нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже роджений тут, на колонії, вже 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім жыве Алексей Данілюк, ляжыць на ўскрайку вёскі Зубава, а дзе стараны кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называнае мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку «Ніва» Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць салідными нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вернувшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя лічаць, што назва княжая гара намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на княжай гары у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка, напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-га стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звути є. От коль назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У Гацьков був якийсь король, і тут князь на горі сидить, і подобні заскув, стрілив з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забили князя тут на цій горі. І от того князева гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю. Бо Вацьков там гори, а тут така була велика, ну, гора, жвіри, то просто була, після розкопали жвіри вже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвіри. І так князя так гора то повстала вже. От того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив, чи забили. І то ще, відаєте, все дружні, дражнілися. І давайте будемо копати. Може, князю там кочол золота по князеві є. А де там? Як хто й викопав, то ніхто не сказав нікому, копали жвір.
0: Княжа гора у мірны час была пляцоўкай для дзіцячых гульняў. У ваенныя гады, як найвышэйшы пункт ваколіцы, стала важным стратэгічна-абарончым аб'ектам. Як узгадвае Алексей Данілюк, у гады Другой сусветнай вайны савецкая армія пабудавала драўляную вартаўнічую вежу, а пясок з узвышша выкарыстоўвалі для пабудовы непадалёкага лётнішча.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз, там жвірі все було, і там як то є, то таку велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костюл Святого Роха, у Тричовці костюл є. І теж було дуже виразно видно. І лірнетки мали, я дивився в лірнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут це то гора, значить, то звір. То вже як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж в Високомазовець, тут зайняли аж по Стреленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тої, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не робити, не наглядіти. Сіяли жвір, сіта робили, все. І там розсівали, і приїжджав самоход, забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці, ще ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема. І ждали, але ж приїхав, забрав, і в 4 часа війна. Тільки що забрав і війна. Повстали німці, напали тут уже. Скільки ж вони там прийшли? В 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав. На руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас. А хлопці, о, Мішка, і Сімон, Володя, і Коля, мусить, ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить, а тут у селі німці, коло Макарових. І дівять там ринетки, кажуть, чи то цивіль, чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить, ой, знається, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от наразов. А ти, я вже німці, хай, давай туди. І скоро бачиш, то діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а з храбило руські, давай біті снарадами. І ми з Ганзою пішли до Куприянових, дурні, а тут у нас було тіше леп, як там у Куприянах. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас. Розорвали, ми вжито, де ховатися будеш? І прийшли, але Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок гори, мусить сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих, як з-під лісу там, із Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. І вон пуста зла. І вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили. І вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали звір, аеродром робили, літиську в Бельську робили, там напроти Піліків літниську. І вивозили звір, убивали там усе, звірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, на гору. Але на гору тоя пустили перші руські. Думали, чолка збив того німецького, але де вже він? Приїхав, гнав малих тих, прогнав і поїхав до Зубова знову. Побили там, не добре нікого, після по Кнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут воно тільки він сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще перебіг, батько каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєли вам німці, ні? Каже, а чому ні? То ж надоєли. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по загороді. А в Гриневичі лежали зарити німці. У малих, і все, а в Орехові чаруді, і все, давай стріляти по Кнорозах, то много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило росіячка така була, пілінгярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові, і то бабу тую Сапрунову, там побили дві, і поранили много, а вони самоходом поїхали до Храбали, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвичах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвичах. Як там по Орехвичах застрочила, так ти, Гриневич, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, 40, може, в 43-му, але вже тут, як була в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. Від Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не відаю, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, ай, доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була велика. Кажу, як той тергомат поставили, де висошариз не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив. Ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав? Той сигнал, той тригон?
1: Як виглядав? То, так, такі, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири. І збити, і роздерти такого.
2: Дерев'яний?
1: Дерев'яний, високо. І, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився. І вверху поставили таке сановіско, коли лісі відно було, така на доску, би то значить, було стуло, і статі вже там його вже скрозь, о, гернетки, то відно, гайно в кош, білосток з гернетки стає вже стає сигнала, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, скільки метрів?
1: Може, метрів до сотні було вверх.
2: І то хто поставив, то є?
1: А то ти є руські. Руські, як прийшли сюди, поставили. В 40-му, може, поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є, не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ти є. Із Масіва приїхали, жили тут, на дрова собі. Де ж, так само біженці, нема скуль брати. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з княжа Ігори, дорожні будівники, де навокольні вілські, добивали пісок. Узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллем. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарскі могілкі, але то ніхто не знае, якія там могілкі. То былі напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там розкопали, вивозили землю, то хто возили, там цумський колись возив собі пісок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то домід був старий, не помитає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там зуби за селом, які є там. Але тепер цумський заграв, уже знаку там нема. Старин, то якая революція, якая війна була, то ніхто ніць не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять, а то діти не хрещені ховали там були, а тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих, коли там де люди, ой, гинуть, хутко, мруть.

My znajdujemy się na Kniażej Hary, a na jej lewej ruce znajduje się wioska Zubowa, na południe wioska Subotka, dalej Bielsk Podlaski, na prawa wioska Knarazy, a na północ moja rodna chata. Kniażej Hara to sama je najbolsza i uzwyższa u tej okolicy. To nie tylko geograficzne je miejsca, ale tak samo miejsca hulniał z czasów mojego dzieciństwa. Зимой можно тут было ездить на санках, чи лыжах, а летом велосипедом, только треба было поспеть затормозить при конце дороги, каб не опынуться у бульбе альбо у спожи. Моя сям'я жила у нижней горы, як говорили, в долине, и калісьці зимы были вельми снежные, снег топнил долго, и у нас каля хаты плыло просто в озеро, часами аж страшно было. Мои батьки мели проблему, где перехавать зимой бульбу, каб не подтопила, и у гэты час спадарства Марфа і Міхал Лапінскія, ўжо светлай памяці, дазволілі нам на сваім полі ў нізе гары выкапаць ямкі, каб перахаваць бульбу. Цяпер усё тут зарасло лесам, нават дарога да самага ўзвышша. Калі я вернуся ў часы дзяцінства,

0: Jak wierne słuchacze poetycznych rozdmał pamiętają, lipiński i pierwszy żniwiński wypuski programy przyświeczone byli polskiej poezji i polskiej muzycy. Potem u dwóch programach wiernuli się my do białoruskich wierszał, ale zachaciela się jeszcze u kancy kanikul poetyczna powandrować po innych krainach i temu siądnia woźmiemu ruki przekładzione na białoruską mowę wierszy dobra wiadomaha ukraińska poeta Siargija Żadana. Żadan, z jakim miał ja nagodę spotkać się jeszcze podczas festiwalu wierszy na asfalcie u 2018 godzie, jeszcze u Mięsku, 23 żniwnia odznaczaje dzień narodzinał i przy tej nagodzie niechaj zahaściuje tak samo u naszej programie. A muzyczna tak samo będzie Siargij Żadan, osobliwa z hurtom Żadan i Sabaki. Zapraszają.
1: Siargij Żadan, dezertyry. Переклад з украинской Марии Мартисевич. Я почну с того, с чего и мусил почать, с присвячения усім, кто не дочакался лепших часов. Часов, коли усе попустятся, и можно нарешті перевести подых. Але мертвые не переводят подыху. Ага. Докладно не переводять. Ну, так добра все починалася, так марилася, что вось яще пару зимов, пару депресіяў, пару званітаваних серцаў. Головное – дотягнуть до тридцатки. А там уже простей дихається, простей ведутся разрахунки. Головное – дбать про сябров, памятать усе п'яные обяцанки, что давалися со слязьми и спевами. Что вось, мавляв, вытягнем, прорвемся, поставим это життё ракам. Ну и что? Вось оно, життё, стоит ракам. Ніякага жадання. Сябры зламаліся, нібы першыя савецкія танкі. І сумныя гэта былі смерці. Я і ворагам не пажадаю такіх смерцяў. Гатоў, што ворагі таксама зламаліся, нібы танкі. І вось сёння, калі ўвечары вецер прыносіць залеву, нават няма каму патэлефанаваць. Засталося з дзясятак сяброў. Але што, мае сябры п'юць, у іх цяпер запоі. Такое ўражанне, што я сябрую з нейкім наркалагічным дыспансерам. Застаюцца іхнія дзеці, яшчэ іх дзеці. Зараз ім зразумела тэлефанаваць таксама без понту. Але чорт з імі, мне нейкі час, і яны выйдуць на вуліцы і адпомсцяць за сваіх бацькоў. А там, глядзі, і яны вернуцца, усе дэзертыры, абкураныя цыркачы. Чувакі ў мундырах французскіх дабравольных корпусаў, што патрулявалі дарогі падчас балканскага канфлікту. Вернуцца хімікі і астраномы, якія прапальвалі нябёсы над Дунаем. Усе чорныя геніі біржаў, заблуканыя душы. Усе эмігранты, якія спусташалі склады бундэсверу ў восеньскіх палях. Уся гэта бясконцая навала, згубленая ў часе. А босс, які перахоўваўся ад адной аблавы да іншай. І калі яны нарэшце выберуцца на сушу, ого, калі яны выберуцца, тады я не пазайздрошчу інжынерам, якія змагаюцца за нашыя душы. Галоўнае, каб нам усім хапіла любові. Галоўнае, каб нам усім хапіла

Що з ними буде, коли вони всі повернуться? Стерті, мов зуби тварин, камінні вереці. Зморшка довкола очей, глибокі, як ріки в березні. Справжня віра виростає з єресі. Доки вони тягаються Палестини, сонце над ними горить золотою пластиною. Торкайся святої землі обгорілою шкірою. Війна за нові території завжди пов'язана

повернуть, коли роззброїть, коли вони відстояться в чорній хроніці. Поруч із ними залишиться найбільш віддань. За війною найкраще спостерігати на відстані. Їм ще згадають усе, що сьогодні не має значення. На них ще посипляться зречення та звинувачення. Їх ще зроблять винними усьому.

доки вони сполохують небо знаменом. Лишаються непереможними та безіменними. Знають, що все не дарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібна сміливості.

до цього бачив її зла неуважність, її чорна запеклість і нестримна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати, переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе він.

Сергій Жадан пише романи, вірші і есе. Тема його твору з'являється постсовєтська реальність в Україні. Стиль Жадана характеризується використанням розмовної і нецензурної мови. Роман «Ворошиловград» став книгою 2010 року по версії BBC. Презентація романа у Старобільську на родзімі письменника відбулася у красавіку 2011 року підчас тура по Донбасі. З зачіску місцевих уладів деякі виступи, заплановані у рамках тура по Донбасі, були відмінені. Жадан перекладає поезію з німецької, у тим ліку Павла Целана, англійської, у тим ліку Чарльза Буковського, білоруської, у тим ліку Андрея Хадановича і руської, у тим ліку Кирила Медведєва і Данілу Давидова. Тексти Жадана були перекладені

0: Запрашаю сёння ў Зубава, маляўнічую вёску на Білішчыні. Багаццем Зубава ёсць зямля і людзі. Родам з Зубава ёсць, між іншым, Яўгінія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджарскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару, распавядзе Алексей Данілюк, 1934 года нараджэння.
1: Тут колись був майонтек, коло Суботки тут, Гензель, там був майонтек Гриневичі, теж майонтек був великий, панство теж жило. І тут в Зубові був, де Сумський то живе, був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від його пішла фамілія Зубова зостала. Зубов назвисько мав такое пан. А після, як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й подійшей бракувало навіть землі. Колись де, колись в'їзд хата, хатма за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, злоїх з 20 на колоніях. Ще тут, як колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, в 30-му рокові ступник вёска була, згорила. Там якийсь, той був там крав, овечки, чи що, в клуні там владував фонара. І якось звалив, запалив. Праві ціла вёска вигорила там. Тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж. Нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то й спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже рожений тут, на колонії, вже 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім жыве Алексей Данілюк, ляжыць на ўскрайку вёскі Зубава, а дзе стараны кнаразоў. Маляўніча, акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называная мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку «Ніва» Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць салідными нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вернувшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя лічаць, што назва «Княжая гара» намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на «Княжай гары» у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка, напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-го стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звутыя. Адкуль назва? Тут такая была назва, як нашы, значыць, родзіцелі расказваюць. У гацькоў – быў якісь король, і тут князь на горе святой, і подобні зацьку стрельнув з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забили князя тут на цій горі. І от того князева гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю. Бо Вацьков там горі, а тут така була велика, ну, гора, жвіри, то просто була, після розкопали жвіри вже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвіри. І так князь отак гора то повстала вже. От того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив. Чи забили? І то ще, відаєте, все дражнілися. І давайте будемо копати. Може, князю там кочол золота по князеві є. А де там? Як хто й викопав, то ніхто не сказав нікому, копали жмір.
0: Княжа гара у мірны час была пляцоўкай для дзіцячых гульняў. У ваенныя гады, як найвышэйшы пункт ваколіцы, стала важным стратэгічна-абарончым аб'ектам. Як узгадвае Алексей Данілюк, у гады Другой сусветнай вайны савецкая армія пабудавала драўляную вартаўнічую вежу, а пясок з узвышша выкарыстоўвалі для пабудовы непадалёкага лётнішча.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз, там жвірі, все було, і там як то, ото. Таку велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, де видіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костіл Святого Роха, у Тричовці костіл є. І теж було дуже виразно видно. І люрнетки мали, я дивився в люрнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут ця гора, значить, тут звір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж Високомазовець, тут зайняли аж Построленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тоя, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не наглядіти. Сіяли жвір, сіта поробили, все. І там розсівали, і приїжджав самоход, забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці, що ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема. І ждали, але ж приїхав, забрав, і 4 часа війна. Тільки що забрав все, і війна. Повстали німці, напали тут уже. Скільки ж вони там прийшли? В 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав. На руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас. А хлопці, о, Мішка, Сімон, Володя, і Коля мусі ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить. А тут у селі німці, коло Макарових. І дівять там ринетки, кажуть, то цивіль чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить. Ой, знається, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от наразов. А ти, я вже німці, хай, давай туди. І скоро бачиш, то діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а з храбило руські, давай біті снарадами. І ми з Ганзою пішли до Куприянів, дурні, а тут у нас було тіше ляп, як там у Куприянів. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас. Розорвав, ми вжито, де ховатися будеш? І прийшли, але Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок гори, мусі сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих, як з-під лісу там, із Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була з Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. і вон пуста зла, і вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили, і вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали жвір, аеродром робили, літиську в Бєльську робили, там напроти Піліков літниську, і вивозили жвір, убивали там усе жвірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, на гору. Але на гору тоя пустили перші руські. Ну, мальчонка збив того німецького. Але де вже він? Приїхав, гнав малих тих, прогнав. І поїхав до Зубова знов. Побили там, не добре нікого. Після по Кнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут вона тільки вон сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще перебіг батько, каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєлі вам німці, ні? Каже, а чому ні? То ж надоєлі. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по загороді. А в Гриневич лежали зарити німці. У малих. І все, а в Орехвіч орудій стоять. Давай стріляти по Кнорозах. То много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило. Росіячка така була, пілінярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові. І то бабу тую Сапрунову там побили, дві, і поранили много. А вони самоходом поїхали до Храболи, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвічах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвічах. Як там по Орехвічах застрочила, так ти, Гриневіч, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде. Поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, може, в 43-му. Але вже тут, як було в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не відаю, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, а й доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут Гожа гора була велика. Кажу, як той тергомат поставили, де висошариз не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив. Ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тригомат?
1: Як виглядав, то так таке, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти такого.
2: Дерев'яний?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився, і вверху. Поставили таке сановіско, коли лісі відно було, така на доску, би то значить, було стуло, і статі вже там його вже скрозь, о, гернетки, то видно, гайнув кош, білосток з гернетки стає, вже стає сигнала, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, кільки метрів?
1: Може, метрів к досоті було вверх.
2: І то хто поставив то є?
1: А то ти є руські. Руські, як прийшли сюди, поставили. В 40-му вже поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є, не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ти є. Із Масіва приїхали, жили тут на дрова собі. Де ж, так само біженці, нема скуль брати. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з княжа Ігори дорожні будівники, де навокольні вілські добивали пісок. Узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллям. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарскі могілкі, але то ніхто не знае, якія там могілкі. То былі напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там розкопали, вивозили землю, то хто возили, там Цумський колись возив собі пісок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то Даміт був старий, не пам'ятає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там зуби за селом, які є там. Але тепер Цумський заграв, уже знаку там нема. Старин, то якої революції, яка війна була, то ніхто ніч не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять, а то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих, коли там де люди, ой, гинуть хутко, мруть.

0: To my cieper tutaj na samym, na samej wierszyni.
1: Tak, na samej wierszyni cieper. I woź to ja droga, po jakoj i mnie przychodziło się велосипедом ганяться, ну, тільки з шаленою хуткостью, і треба було тормозити, а то можна і велосипед поламати, і палаянку хоча достача за велосипед, тому що не було їх, так як тепер по некілька один, і батьки дорожили цією машиною, можна сказати. Ну, так, тут ось такі вже ямки по цим жвіри, що грузові машини брали, вони так само заростають. Ну, тут криху себе дренно поводять і такі люди, що смітник зробили з цієї гори, ось висипіска, це, ну, бридка виходить.
0: Чи була так більш ніж та вишка?
1: Ось тут, де ми знаходимося. Вона велика, гора розтягується і направо, і налево, але ми знаходимося на самим узвищі, найвищейшим. А що розповідав господар Олексій, що цей сигнал стояв я і сама. Заправди не відаю, ніколи не бачила цього місця, не допитувалася. Не можу сказати якраз відносно цього.
0: А в якому напрямку є стягачки, там, де...
1: І буде так, мата моєї...
0: А то та стрела, так? Яка князя повалила.
1: Так, так. По моєї правій руці, коли ми стоїмо на південь. О, а там ось вілська Суботка, далі Бірс Подласки, так, а там гачки і на ікнарози направо.
0: І то вже 40 годів минуло, так? От коли тутай нема вже палов, а ще ліс, так?
1: Так, я пам'ятаю своє дитинство, то було чисте поле на одну сторону дороги, на другу сторону дороги, але вже, ну, просто і самосій, і хмизняк, ось у ямках, і самосій, і вони з часом повернули.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, в які спосаб беларускія ўлады заціраюць сляды польскасці в краю. А о чым яшчэ услышым іх праграме? Kolejni polscy księża-katolicy opuszczają Białoruś.
5: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
4: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
6: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła.
4: Obchody święta Wojska Polskiego. 15